0: Intercity Pythagoras ein.
1: Tervetuloa Radio Helsinkiin 92.6. Tervetuloa Pythagoras-ohjelmaan.
2: Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
1: Pythagoras-ohjelmaan.